0: with Prophet Francis Kwate. There is power in the blood of Jesus.
1: Yamompae, me jammy nipper, do you make cran and me home show on sa? Meda wasi. Amen. Yabeti yonyan kupansem. Na adia efira sase so ebeme nipa yera kese de enti a wunti menye papa ebeka ho asem ba ko a kire o ama ofa afa obehu se wo ye bone a wunti menye je se wo ye papa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Adia efira sase so efri Kristo sumu efri nipa mu emwa de ewo mu because emwa no onyankopon se brema aboa bia ebra wo sun ebra wo didi ebra wo da akoko mmo anajo ye support renkoko no womo no womo nka ho omo ye made in ma ewie mu no ma ewo di otu anajo nko a osu anajo ewo di ewia osu ne bre ebodo nko a obesu ewo di ebo no mi enu a obesu esu ni nyina na omo de danyame ase ni nyina omo de danyame ase omo di sire urade in the social all the creation na body ni nyina obia ye die nyankopon hye se onye pepepepepe otna se dwene ho a enwanwa abodie ne nyina diso emone nyina amen
2: amen
1: emwe bi wo ho anyame ahye won se ebra munyimaye eya ahomache ebono nan a munyimaye omo diso obi anka se twam. Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: So oye mo a ana obi hu sadia ameka na nsumpo no onye mo a oye ni panko ade wonim sanim de no ye nim sanim de ne se emo ne nyinara die nyame pe se wo monye no wo moye aboa bie ni wo abu nyame asem so da sane nyame hyehyɛe ema amoa no san hyehyɛe na wo hyehyɛ ma nipa no wo hyehyɛe bi ma amoa emoa di su besinne aboa bie di ne leem aboa bie ankoye de we nyɛ ba nipa ntimi de onyankopɔn de ma nipa no ontimi enni so adenti na wontimi ne so de etie ne se ene ade afri Kristo sumu ni asase so ewo eye awurade suro the fear of God ena me no be kan ho asem sir wo sua nyame asem ne wie na wan sura wan ma ehu ama woni nyame ntamu a wontimi nye papa da ehuntase me wo mu no wohu obi a wontimi nye papa wayi fie efiri ho emu ani nyina sura urade echi na omodi asem no so no eso no mu se wonno wonpam obi na mena duane se nipa ne ka kire ne se mane nante awia nti ese ono edru awia ode ne ho yedai ehunta ne dura na jwa no ayedai no apie fear of God na me be chirew amwa hunu se even ye wo nyame nkofo bebira wo munsure urade to ni pe biara ontimi ni nyame asam soso obeye no onsuro no we say so no bate na wo sese mra wo fie ho onko anom wo nkoa wo afna wo nenete na wo sese mra mane se osori bi a ompepa fie ho se won suro wa onye den onye sanati eti boni na wo ye no kire se you don't fear God won suro no eni ti na wotimi ye boni yeso bi osuro ni bia no odi na sam so me mi suro ni pa Misuro ne papa. Misuro no. Wonni musame misuro no. Misuro adie bia ba misuro no. Na sam no se miniso. Na sa abodie na onyankopon hyeye no. Oye na osi ensuo. Ebrese na obeto. Ebrese obete ensuo no sure urade odiso ana mebwa etisese no se emwa kwaye mumwa efie emwa epum emwa e wasa si sunyinara esure urade na wose wo nsure urade a wo ye hwan woni aboa ne hwan e wo soro woni aboa ne hwan e wo soro etisi obi nsure urade a aboa wo soro onyame anim esin no etisi base yariye bi ba emoa ne so a tie ne ye pa nyame yi mani pa a wo mo nsuro no eti ewire mo mwa ene mo e wa asase so no nyare wa no so wo nso da bi nyame mo wa ho den foforo nyame sa won yare ye wo kire won kwan yo befa so obetena asase so ti aboa no obetimi atena asase ne so onyare da kosi se ne nkwan abesa wo de bewu onyare da usure urade se usure urade a yare ye usuro kokokokokokoko ti hun so bi yare we usure urade hun se yare we ya efre yare bi obeba usure urade eni ti na mana basa ti yare na ode ba e no ade betimi atu ase ye na mede ma ono eye duro a mede ma wanom wonum hwia it going to cure every disease in your inside.
2: Yes, bon sam ye ma urade bon sam bi
1: amen ma sohwe me hu sey no kure enye di obi atwera to ho ana me ka ho asam kire de me masahwe ne mehunu se sam pase se usuro na yare ye no to nkwanta ye dai apai medimenia to fomoa me ka se 2012 o se seyon ye ye convention bi wo okes haso poa fo nyina besiai sombe kaya ana me frɛ ayarefo sɛ se obi yare a ɔmra na me mom pa ye ma wɔn nipa ni pie bae wɔn bae me bi sa wɔn obia asɔre awokɔ haso poa the whole branches ye nye nipa baako mpo aho beka wo hu
2: o wo ma won sam ye ma urade bom ye
1: asama me ka chero no e bia na satan no obi kura wa ha na wo hobi eye asam no kure na eye me nwanwa se nipai wo mo ti nipam wo mo didi wo mo nom wo mo ni nipa kasa wo mo ni chese e ba ne sen ana sani padomi empempem abeguhoi ba kumpo enyare osehwe womo shiro me
2: Yes.
1: Amen.
2: Amen.
1: Onyankopon suru efrasa ase so. Yenko 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Enemi di bewura omu ma kwan ma san suru no. Paul se me nkwaje ho adwuma no. Me de ahopopo ni wo suru ene ye ho adwuma. Sana Paul kan yo. Wo de ahopopo ana osuru. Ahopopo nkyere se won pese obekwa asoro obey late. Adie bi oyey ni nyame ho bia no ne ho osu gigigigigigi. Te so oba wanya mpena fofura na ne dance so obewa no. Asem bi obeka kyerem bi ode ahopopo na eden. Eye. Sana ne nyame nante. Osuru nyame ho suru. Nansen last year asori bia nanka wamo nshiseye nshise papa ananka nipa jitumu se asone ya sore papa uwiasi nyina a wamo di nadani aturo adani enyeni nyina fa kwa mfufroso amani omafiri unyanko ponkwa jie kwa enesono sofu penini kasembi wasi sofu bi wa gana ha tiasimo kayo sofu bi wa gana ha uprichia debia odi huura nyame huhuure nipa mu o mani pasure urade hwe sofo pon ka abususem se wan ye na kasam nyina no debia no o mani pa ehu to nipa so na nipa suro wan suro obeda no akọ heaven yentie wan suro urade how can you be saved. Yanko
3: ye can kind free current to form my etosumi nu etinum chichemu eduba kon suru a usuru ene do a wodo christo etifiasem
1: no no osi suru a nipa esure urade ene ne do do a ye do no ye niamatu. If you fear him, love him. If you don't fear him, you don't love him. Sura ye sura urade na me bisa se so ene nipa ayegu nso dem ye sura urade wasofo wo sura urade ana asorba ho ye wakono not u wire timi firi wo yire na ne asorba ne kontaye usire urade ye nkoy
3: ye kenkan eti nchemudu ba kono na se yenim awurade hu nti
1: se yenim awurade ne hu nti
3: ye kasa kire nipa se wo hu no sa.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Oso popanini se me debi ame kasa me di hon tu ni paso. Me mani pa debia nyame de ye ni nachi na debia o kasa na wudi hon ure ni pemo. Paul se sura ye sura ura dinti yansia pese kasa ye kanchire ni pa pese ni panusi sura ura de sa de yansia de sura ura de. Sign kind of you.
3: Yes, I can be him. Current to form my tosumino, etinum, and chimu, a dubaco. Now say your name a radio hunty.
1: A radio huna mehuninti.
3: Ye cassatre nipa se
1: me cassatre o nipa. Name cassatre as a woman soon said the men a radio huno at Thomaso. So what ye mean cassa yemua, me cassa, and a bumpa. Na ya kasa urade huhu a ene sey nipa bunyame se Kompantem muyaten. That is the word. Eurade de ompantem. Nejesi obu aten de. Montime anka se omuyaten yo. Musi ompantem anyaden emuyaten. Okay. Wantime anyi aten no anto antwene. Wodi abeka ompantem no ho. Ana na chese e chalse de empa obeden obebu aten. Eti fa atemwo ni momsi ho neyi ompentem ni firi ohunu se ye wo wo no na wo ya ketegetegetegetegede ade achi ade esa na abawirefu ni ebubu ni etwitwa na otifu ni eyi na onyini weni ba ho so no se o come back to your womb history. Usha bra wo bra wo ya kwada abema ni ade a ubehun se se wo calculate a eye short time ana wa ba be do say obi an ko back ba bi a wo tenaye ba bi a onyini ye ni pass atam na onim won na hwe agura na mudie na fatoto ho se enti ache ache wo se obi ade anche sa na nyame de bebu ni pattern no. It is obin sura wura dia. Ni parent mi nya papa da. Sa nyame huhu enwura ye mu a ya bregu. Ese se wutie asem no wiya, wodi asem ne toho. Na wdwie wura de ho se wo. E beduru brebi na se wo anye papa obese wo. Wo koye boni a kai se. Usure urade ma urade huhun enya kase obekase na de ne urade huhun mekura mi ni made kuro woni made kuro obi ani ho a woni ma urade huhun so oba ni ni kunu tia ehun ewo oba ni mu ehun owo oba ni mu ne se se mi kunu fu se ma fam pna ana asema meka meboa asema meka meboa. Se me kunu hunu se me firi na chi a ei da bi o se me kunu hu a wa kume enti se me firi me kunu chi de me nye oba bi a e woni mu e me ma ni bi nsusuro won yire na mu sa di buo ni ani de ma won ei se me firi me yire chi da na se me yire hu mi a mawu se hu no nyame de ato awafo ntem ade a kire se mumi eno me na me kan mo bo ana mo be ye ni pa ba ko but ade o mo se wo ade a me de si wo ne se wo suro wo kunu se wo be ye bone atia no be man su suro yiri se wo be ye bone atia no etu be hu aware bi a acha na ehu e wa aware ni mu sa ehu no ana me no ka ho asem ye nsure urade biem urade hu hu no afiri ho

esani sani mu ema ye hunu ye se se we nsure urade a obede na waye papa na wetimi enya nkwa obi a onsure urade obede na wetimi aye papa na wanya enkwaje e de ama ne kra ade no onsuro enti wo kobone ho a ose wo ye wi a obesere urade de oye mobro hunu fo urade ye mobro hunu fo se wo sere na oye ono kwa fo ne tini ni se ode beche wo bua kra o bua kra weti ente sa ano chese wu nsure urade se wu suro na nka obehu abode ne nyina esuro no se de o ma ayete ye no nti de urade ka kire won fiti ade bo fiti ase di besi ene yi kosi se wi ase be kone wi ye no emwa ene abode ne nyina edi so pepepe nti o ma ye ehunu se ye ni nipa nso o se yetimi edi urade asem so ene ni message a medin kai mabo na fe enu akire no esi a na ye de ene da enwumre prophetic news a urade nam ne di for so edema aye a enu nso okasa edefa eye sika se de yesi ede ye na koma edidi sika akire se by all means ekwan bia ekwan bone bi obefa so na wenye sika ama ne ho ato na sitene mu ide obefa so no urade nam ne di for so ma aye hu ye se se wo pre ede wo kon wo fom na wo pesika sani ya hubeto ewa asasi suwa ayede ya ube u senya nkupon wa metuwa wo ube u akwa kotone woho na wo kotona onfa u njina nipa jina bia onfa u e njina nipa jina bia na ya kase yebebu watan ode wo efra emuwe mu odane wo abua ondane wo abua kura emfasuwa wawo suwo ay mekane sana emuwa nebi uwa yendi abua bi uwa yedi say ye did ya send fashion was so at the money pa. Na we abu bi wa unhunu krana wu jane and ubi and obe ye wo. Na wo krano e sane ako asasia se. Enti onam ne hum so e tu ye fo. Se sikano. Eyanka se sika nye sika ye. E wose winye biye na momu e kwanya wo faso na wenye sikano. Enu ene hiya pa ufa kwambone swa. Ebe wie wo bone. Ano ni message a eto so mienu ai anopai ye bebo na ye ne adofo ene etiefo nyina etie

0: Amen.
1: Amen.
0: Yamompae. Yede wase okronkroni. Ye odi abedre uguso aye onyuma. Anopai eje ejuma die de mawo. Sebra. Sari ya waboa ye bedre no. Edru bra obesho moye ni munyam. Menemu ye se ne pa bebre na wo ho. A wode be me anopai. Me ensanka wo nepa. Aye ye frumo aba. Ewo Jesus Christ demo. Amen.
1: Amen.
0: Awo. Asase so e wono. Obia ne sade osiba ha. Sase me makada. Se obi ye boni bia. Enfa honto no. Obi tuya